0: fada sai dani aha kam dani sha rusuna shila ne do no gino annan gadro islam kala drama adin dani silmi adin dani nilewai wassalamu annan gadro aha kollen duyai mudo azin aha ala nilewara godozo ada audan shima kan gaima alayhi salatu wassalamu kala zina de nilewa da abdullahi wazi wushe audan sha kalkalzi na bawo audan sha nilewa kurum kiran min da bawo aha adin islam ya futo nilewa da suruna de na'am
1: ngla sheikh hasan goni umar askar nyana nya zawonum allo daji korondedo ni kindiye marinya korian kindano ni daji wazi gumtiye lardi chatte mare abiye alamaramze kindande doni kular di chat allan da yana da
0: ade ma koronum kin indime lardi chatte radin malumaye fasari sosajin ne ade ma aye lan chad kara la'am chad maluma mufassirin beji duro kashiru kana zukura alam da man shanu tuna tafsir da hatta masar somani yayi azhar ni yayi amcha ti da e taraf sana yayi ngirza na yayi sanjiya maluma ro sanjiya tawassa na yayi annan gadro taji maluma cha ti sodo fasari da din sanji kila alamar adin ne da din sanjin gawzani haka ima insha Allah
1: ngla askarin yana nya zawon mallo kurular di chatallan aula clash malanan ci za sa sen mambeja ra bi so murade z taltabiso na shadon wazi alan gumtin kur abitir taltashi mara ta sen
0: awudan amrando e kure amrayin shilan le zana madan amrande le zana madan de tinno wollo no ma gotin illa amsad taifiya firqa sade kala zaro bi amma boot ko nan garo ngaun zan amda za ahli kiramza dunatuna ngar sadin no wollo no ar fitna sudin amma lakin kulli amsad li tiramdan amraza jin izana len leza amsa nile wara boza kala kullu amma boza wade masla kala zailan tafsir sadini awla masla za sa wungin la soja kala dun sodu mana kada amana za angal amme yaksen wade ala sadini kwade tafsir dar lillahi ro ala nangar katudo ro sadi ada awdun sailan matana da
1: glas kirnya na nya shekh hasan goni umar daji koronde do kin dere marishma masalla jililar da gabsana da sodon gotin mambeji kan dan dollar da chatallan
0: sandina embeji sandini embeji aha amma lakin awdani masal dani chatilegin marikala kulladin tafsir ladin lamar adin ne ladin chat da madrofu aha chat de lamar adin ne kala kuldro maluma zar kudro kudo sai ni fulan kala amma kullane aha amma tilotun kashir illa kam dan yasuna da sulo am yasano so kur masla kala zai nangar yaska da uniya aha awdani aha kam me wani sulinde shari'a kaza sunyi kulle walta shari'a ro futu da in shari'a dan amsai litram amraza ile danin leza wode taifiya sade amsu dai yaksani a annan gadro chat masal kamso aha lenum kinga ya soduma kwazana adin berin kulle tilotu sade ni da adin ne chat da din beji kudro haka insha Allah
2: ngila harami ya karantu njeso ada sawan tira umar ya na ade makuri Sheikh Hassan Goni Umar Imam Doni wazi kundoma sandia itaga saa futu sandena tinilefa iswa jemi soa boza nyela nsuro wazi nzadone kundoza nyela kwa ana shadone laru Nigeria ado Walter Green ishen narone malama ala barasu kusandia wazi nzaso wa kundoza gile lardada ne kura kura alama na Saudiya so Egypt so gade gapsina su allan puti yaro sandiya wazin za su a kindozai kata plaso gotin nambiya kazira ne kari suso kaman za guptiye ada kaltiyelan naftin lepa su a jami su a botiyan malam muhammad ibrahim adam larija ya solan krazi isnama ada kore andi ongo boyen doni itaga sinarum kurade ma murado doni kata ada na shandiya lardi nigeria langote mbiye kalan kata paro ne larda diya ya tidin ane lambayen kata itaga sinama ada akrenium
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعليه وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدن كرمسلي مدى أدن دو أمسوا لي سك لي دو جري درو شموتو مي أدن دو أمسوا سبسورو أو دو شمكا كلورو غناتو مي داجي مالم نانكارو غني سبسورو كامي أو شمكا كلو مدجن أدن مانا رولزنا دوري إملان تاري سدين فوتو lamar an zukun barin tare sidin dai lamar do ilmu yadin tare sidin tare da imma kam minutu ban sidin imma kam la da shatan ne shabangatsu roye raunan karau hawa karunje kangayo ran karu daji